0: дурлаа бүгд юм дуулаа. Мөр аа надад бүгд дээр таарчих юм.
1: Би ч үрэн үү та. Чи яага хурдан бүйлэг тоохгүй
0: юм. Чи ч өөрөө бүйлэг нь удаа. Чи хүний өөдөс мөрөд зургаа яаг хүн даа.
2: Эй. Ишрах.